0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter. Die Ukraine setzt im Abwehrkampf zunehmend auf Drohnen, mit denen die russische Energieinfrastruktur ins Visier genommen wird. Stefan Gera berichtet.
2: Löscharbeiten in der Stadt Naginsk, 50 Kilometer östlich von Moskau. Ukrainische Drohnen haben ein Öldepot in Brand gesetzt. In Russland ist bereits eine Treibstoffkrise ausgebrochen, so schildert es der Bauer Wladimir Vedochtschenko. Die Behörden versprechen zu helfen, aber es ist schwer. Die Arbeiter stehen einen halben Tag lang Schlange, um Benzin zu bekommen, damit sie zur Arbeit fahren können. Die Lage ist ernst. Aber die Ukraine nimmt nicht nur Öldepots ins Visier. Auch zwei Verteilzentren des russischen Online-Händlers Wildberries sind in Flammen aufgegangen. Dabei sind 7 Menschen gestorben, 25 wurden verletzt. Und auch in der Ukraine sind wieder mehrere Tote zu beklagen im russisch-ukrainischen Drohnenkrieg.
1: In Deutschland ist CDU-Fraktionschef Jens Spahn zurückgetreten. Er zog die Konsequenz aus dem Wirbel um seine Vaterschaft mit Hilfe einer Leihmutter aus den USA. Spahn umging damit ein Verbot in Deutschland. Seit dies bekannt wurde, gab es Rücktrittsaufforderungen, zuletzt auch von Kanzler Friedrich Merz. Zwei Mädchen, 13 und 14 Jahre alt, sind am Vormittag in den Kitzbüheler Alpen in Bergnot geraten. Sie hatten am Spielberghorn eine Abkürzung nehmen wollen und waren in unwegsames Felsgelände gekommen. Ein Hüttenwirt hörte ihre Hilferufe und alarmierte die Bergrettung. Diese seilte die Mädchen ab und brachte sie sicher ins Tal. Beim Qualifying für das morgige Formel-1-Rennen in Belgien holt sich WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli die Pole-Position. Der junge Mercedes-Pilot fuhr überlegene Bestzeit. Daniel Kulowitz.
3: 19 Jahre jung und schon so abgebrüht. Zum 6. Mal in dieser Saison krallt sich der Italiener im Mercedes Startplatz 1. Antonelli sagt, wir haben uns Runde für Runde gesteigert.
4: Yeah, I mean, it's great to be on pole. It was, yeah, we were able to improve lap by lap and yeah, to bring home pole. Which was nice.
3: Zweiter Max Verstappen, und wenn du den neben dir hast, wird das morgen eine ganz andere Geschichte, sagt Antonelli.
4: Tomorrow is another day. We still have Max starting next to me.
3: Der drittplatzierte Lando Norris wird wegen eines Tauschs der Elektronik 10 Plätze zurückversetzt, sprich Reihe 2 gehört George Russell und Ferrari-Pilot Leclerc. Rennstart ist morgen in Spa um 15 Uhr.
1: Im deutschen Bundesland Hessen ist ein ICE-Schnellzug in eine Schafherde gefahren. Der Unfall ereignete sich zwischen Offenbach und Hanau. Der Lokführer konnte ihn trotz Notbremsung nicht verhindern. Etwa 15 Schafe wurden getötet. Im Zug wurde niemand verletzt. Wie die Tiere auf die Gleise gelangt sind, muss noch geklärt werden. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Und jetzt zum Wetter.
5: Wechselhaft geht es jetzt am Abend weiter im Großteil des Landes mit Sonne, Wolken, Regenschauern und Gewittern. In der Nacht werden die Schauer zwar weniger, vereinzelt kann es im Westen aber weiterhin regnen. Morgen am Sonntag werden die Regenschauer und Gewitter wieder häufiger, zunächst im Westen, später am Nachmittag dann auch ganz im Osten und Südosten. Mit den Schauern sind vorübergehend stürmische Windböen möglich. In Summe zeigt sich die Sonne aber für ein paar Stunden und die Temperaturen erreichen von West nach Ost meist 23 bis 30 Grad. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
6: Und wir schauen jetzt noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice um kurz nach 18 Uhr. Und da kann ich gleich Entwarnung geben, es sind uns keine Störungen gemeldet worden. Gute und sichere Fahrt durch den Samstagabend.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je subota, 18. juli. Ustinjaki je čir završio Hrvatski tajedan za dicu. Od pandiljka je 29 dicije sudjelivalo pri ovom tečaju Hrvatskog kulturnog društva. Dica u starosti od 8 do 12 let su do podne u kreativni djelonica vježbala hrvatski jezik, zatim su na programu bili izleti, zabava i šport. Glavna tema su bila hižna imena. O detalji je rekao peljač i učitelj Dominik Talijan.
9: Cilj nam je da dica čuju hrvatski jezik, da se malo što opet nauču, da uopće i čuju nešto o hižni imena, što je naše težišće u taj dan. Mi smo i prosili roditelje, odnosno dicu kasnaju, da malo što povidaju o hižnom imenu i uopće znaju odakle je ili kakovo je uopće. I važno nam je da upoznaju dom narodnih grup u Burti, ki će se vrijeda otvoriti, tako da i vidu da nismo samo Hrvati u Gradišću, nek i već narodne grupe ovdje živu.
10: Kako im to se posredujete, na kaj način?
9: Mi pokusimo to na različit način doprimiti. Danas, na primjer, su bili i poseli, da ljude pitaju po hižnji imena, da oni znaju odakle su, odakle je to ime ovde. Imamo izlete, imamo druge aktivitete, jačimo tancama, mislim to je najvažnije i najlagiji put da se dici to dalje da.
10: Morate čato reći i za grupu, kako vas su dica i kako su jezične kompetencije?
9: Mi imamo dicu uglavnom iz južnog Gradišća, samo dvije divičice su iz sjevera, a od ti drugi ostali iz juga su 20 oži iz Stinjakov, to znači jako velika grupa stinjačka dica, u starosti od 8 do skoro 13 djet, tako da je da, teško da to ujedinamo, ali mi imamo dvije pedagogice, jednu za osnovnu školu, jednu za srednju školu, da je to dobro funkcionira. Ja mislim, za nas najveći izazov je jezik, jer mi kao podvarači učitelji pokušavamo ipak cijel dan ostati na hrvatskom jeziku. Kad nam je to važno i kanimo dici nuditi tu mogućnost da čuju jezik. Ja mislim, da nas u svakodanjem žitku jako ritko krat već se čuje hrvatski jezik, a ovdje je da neka bude zasitna mogućnost da se to čuje i da se onda kultura, dite ili kiti mladi navikne na to da ipak i koristi sam hrvatski jezik.
10: Vi ste ali našli jako zvito rješenje, kako morate ubaje to da se vi po nimšku pominate, da samo po hrvatsku, a da i dica ipak razumu.
9: Tako je, da mi smo se iskali dicu ka znaju hrvatski ili ka barem razumu, a to su onda naši dolmeče. To znači, ako nešto ne znaju, ne razumu, onda jedno dite zabiremo ili prosimo da to prevode na niški jezik, tako da svaki drugi isto mora razumjeti.
10: Rekli ste pretim da imate pedagogice u timu, morate čarit za tim podvaračev?
9: Imamo trenutno jako mlad tim. Mi imamo dvije učiteljice, kot sam rekal, imamo i tri podvarače, to znači dva podvarače, jednu podvaračicu. A od ti su bili dvama još pred 10 let sami ovdje, imamo i u naši novinica sliku nutri, pak smo im sad pokazali jako šalno, smišno. Ali ja mislim to je važno ili dobro za nas, jer oni znaju kako peljačstvo kani to imati. Oni sami znaju kako su bila oni kao dica. Ja mislim da je to isto jako ugodno da onda moru nešto doprinesti tomu da se teče dobro razvije, da se dica i dobro čutu i se nauču nešto. Mi moramo reći da smo jako zadovoljni ili srećni da je imamo, jer je sve teže pedagoge i pedagogice najeti ki bi se za UF taj jedan oslobodili i ovdje podučavali, pomogli.
8: Je rekao Dominik Talijan u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Ukupno su imali 8 ljudi u ekipi pomagačijev i pomagačic pri Hrvatskom tajednu u Stinjaki. Krčmar i domaćin lokala Das Robica u Željeznu, Konrad Robica, je primio novo osnovanu inovacijsku nagradu Kalk und Kegel za Gradišće. Nagradu su pokrenuli izdavači magazina s istim imenom, ciljem da bi pokazali na važnost inovacijov somelijerov i somelijerkov za turističku branšu. Verena Varga iz Fileža je pred kratkim predala šek u vrednosti od 577 eurov na djelaonicu Spasite dite u Gornjoj Pulji. Koristiti da će duje za izlete i aktivnosti u slobodnom vremenu klijentov i klijentic. Pineze je nabrala pri prodaji prateži iz druge ruke u svojoj pop-up ludni s imenom Revenin Ormar, kad ljetos ima četvrti jubilej postojanja. Svotu je podupirala i autorica Andrea Kerstinger, kad je darovala dio nutarzimanj iz prodaje svoje prve knjige Klase Frauen u Reveninom ormaru pri čitanju. Ludna je ostalom i danas još do sedmih otvorena.
7: Danas.
8: US-predsjednik Donald Trump se grozi konsekvencijami za Kanadu zbog ondešnjih teških ognjev u Loza. Nadomjestiti da se moraju stroške, kje su iza USA nastale, pokidup se onečišćenje zraka širića do nekih US-metropolov. U Kanadi haraju polak stanja, danas kih 900 ognjev, situacija ostaje napjeta. Iako je čir u neki regija Austrije curilo, ko količina vodije ne more oblažiti dugotrajnu sušu, 90% vodostaja pod zemljom je nizak, odnosno jako nizak, javlja Ministarstvo okoliša. Na opskrbu vodom stanovništva ovo ne utiče, situacija da je ali napjeta. Slijedi još prognoza vremena, danas na večer su još mogući pljuski godine i grmljavine, noć će ali biti zvetjega suha i dijelom vedra. Puhat će pretežno umjeren vjetar iz sjeverozapada, temperatura će pasti na 22 do 16 stupnjev. Zutra nedjelju će u prvoj polovici dana čudakrat svititi sunce i pri slabom vjetru će se kretati temperatura med 25 i 31 stupnjem. Od podne će dobroditi sve već oblakov i mogući su pljuski godine i pojedine grmljavine. Puhat će živ u sjeveru dijelom jak vjetar iz sjeverozapada, dijelom će ostati sparno. Prih zutra pandiljak će biti pretežno sunčano, u sjevernom gradišću će se zdignuti živ vjetar, prema jugu će biti malo vjetra. Od podne su mogući kratki godinasti pljuski, temperatura dana 23 do 29 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin, lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
7: Misao za smisao.
11: Hvalen budi Jezus Kristus, draga braća i sestre, s vama želim podijeliti ovo svoje razlaganje. Gospodin Jezus pripovijeda prispodobu o pšenici i o kukolju. Sluge žele odmah iščupati kukolj kako bi zaštitili pšenicu. Međutim, gospodar im odgovara, pustite neka oboje raste do žetve. Na prvi pogled, taj odgovor može djelovati neobično. Zar nije bolje odmah ukloniti zlo? Gospodin Jezus nas međutim podsjeća da čovjek ne vidi cijelu istinu. Mi ljudi često sudimo prema onomu što vidimo danas, dok Bog vidi cijeli ljudski život i mogućnost obraćenja, koja uvijek ostaje otvorena. Knjiga mudrosti govori da se Božja snaga očituje u blagosti i u milosrđu. To je sasvim drukčija logika od one naše ljudske. Ljudi često misle da je jak onaj koji kažnjava, dok Bog svoju svemoć pokazuje strpljenjem i spremnošću da čovjeku uvijek iznova pruži novu priliku. Ta poruka poziva na jedno iskreno pitanje. Koliko smo puta i sami živli od Božjega strpljenja? Koliko nam je puta oprošteno, koliko smo puta dobili novu mogućnost krenuti iz početka. Možda je najveća opasnost ove Isusove prispodobe to što kukolj uvijek tražimo u drugima. A gospodin Jezus nas poziva da najprije pogledamo vlastito srce. U svakome od nas ima i dobra koje treba njegovati i slabosti koju treba liječiti. Nitko nije potpuno dovršen. Svi smo na putu rasta i obraćenja. Sveti Pavao Apoštol dodaje još jednu ohrabrujuću misao. Kada ne znamo kako moliti, kada nam ponestane riječi ili snage, Duh Sveti moli u nama. Bog nije daleko ni onda kada se osjećamo slabi ili izgubljeni. Živimo u vremenu brzih prosudbi i još bržih osuda. No, gospodin Jezus nas poziva na drukčiji pogled, na pogled koji ne zatvara vrata čovjeku, nego vjeruje da Božja milost može promijeniti svaki ljudski žitak. I završavam porukom Evanđelja. Draga braća i sestre, budimo strpljivi prema drugima, ali i prema sebi. Ne odustajmo od dobra, makar ono raslo polako. Bog i danas tiho djeluje u ljudskim srcima, a ono što je posijao s ljubavlju, u svoje će vrijeme donijeti plod. Bilo tako i u našem užitku, vaš Marko Zadravec, farski moderator u farama Pinkovac i Nova Gora.
12: Časak radosti.
13: Dobar večer na ovu subotu, 18. julija. Na mikrofonu vas pozdravlja Judita Jacek. Za danas su nas od vaše strane opet dostignule srdačne želje i čestitke za vaše najdraže, isto tako kod i lipe muzičke želje. Počet ćemo veljek s prvom, ka nas je dostignula prik telefona. Ona ide u Vorištan.
14: Marija Šlešic od Vorištana ima vjednijave rođendan. Se nebole od Micike zisjačku, jedno sunce je na nijavi, od Jožija Grandića.